0: که یه روگه خیلی خراسان ماشین یارم پلو تاکسی کتی هست که شرط ماشین آف که خویدم و بر خواستانه بیازدم ماشین دام دو منگ تپان سوتوی تلپان حتی مطوریم یخ دیدم و ماشین آن آینست که یا پیسر خویدم اوزم اویگه کرب مزک بخلدم یه طلب ترسم قیچو توپلان نما بولدم یکرب چکسم همه من ماشین مطروب نورو بگن حالی که من یا پیسر گیدکن خواستان پس ده یه نبر خواستان ترب ده آدو منگ تپان سوتوی تلپان مطوریم ماشین گه ترت توپلان نما کرگ وارده خراسان ترت توپلان یخ شما خب کتشبته
1: هنگامه ustalara

0: Hello there. لم أشعن. قلت تغضب لي؟ قلت أخرج السلسة. عين أخرج السلسة دملا. دملا رسائت وريم. أيت دبت. بل ميسم دبت. مان بلا ما ماس هنا سوريا مان دبت. بيشن سو. دملا؟ يا قوين يا دملا بلا سو. ماس هنا سوريا مان نما تسا. رسالم شو دايت وريم دملا؟ بس أيت دبت دملا. بيشن سو شو؟ هلقي أنا قرة طلاق. خوره تابتیم بلرگی هستن خوره طلاق سنگ آخر که سوال مست منه راسته کم اکتا سکلیت ترده بیتس ایال کشنه سکلیتی بیتس ایرکه کشنه شلردن قیسی بره ایال دیکیو قیسی بره ایرکه دیکی تاب سنگ باقایم بیش دیسه بولایم اون دیگه قرام منونسی اون طرف تکسی توچنه ایرکه کشنه که منامونسی ایال کشنه که دیسه تخمین اتین سن لیکن تو رو تابتیم لیکن تخمین ده قرام اساس ده بیر چی دیسه بولایم اساس هستیم بو منا ایرکه دیکنه باش چغاناغو سر کچکنه بولاده هم سر قیشقه که منا برولا سنگن منا قولا سر گوش علاقه دم منابو دیشه خب تو رو تعرف لدی ایال دکی چی دیشه ایال دکی دملا آنگو خیر دم بلدین نماس آنگو دیشه منو اونو جغن خراین کتا لگی نگی دیشه
1: سنگامه استلره